0: Bravo, bella, Olmo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Direi very good.
0: Ti do un sol, bene. Era in sol.